kasuan ere zatua. Bidazoa operazioan ere horra razionatu dut dugu bat.